0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Samo hitovi.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financiranje obveznih udžbenika, troškova javnog prijevoza, te prehrane i drugih obrazovnih materijala za učenike u školskoj godini 2026-2027. Za provedbu ovih mjera osigurano je ukupno 103 milijuna eura. Besplatni obvezni udžbenici bit će osigurani srednjoškolcima iz kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade, dok će se osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji te učenicima uključenima u program cjelodnevne škole financirati radne bilježnice, zbirke zadataka i ostali obrazovni materijali. Nastavlja se i sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza za redovite srednjoškolce koji putuju više od 5 km do škole. Procjenjuje se da će ovu mjeru koristiti oko 45.000 učenika. Za prehranu svih osnovnoškolaca osiguravat će se 1,33 € po učeniku za svaki nastavni dan. Mjerom bi trebalo biti obuhvaćeno oko 297.000 učenika, a za njezinu je provedbu u državnom proračunu predviđeno više od 70 milijuna eura. Grad Orahovica i uoči nove školske godine nastavlja s mjerama potpore obiteljima sa osnovnoškolskom djecom. I ove godine osigurat će sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnih materijala za učenike osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica i područne škole Nova Jošava. Za ukupno 315 učenika država će kao i prethodnih godina osigurati besplatne udžbenike koji će ih dočekati na školskim klupama prvoga dana nastave 7. rujna. Istodobno će grad Orahovica financirati 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, dok će preostali dio troškova podmiriti roditelji. Riječ je o mjeri koju grad provodi iz godine u godinu sa ciljem smanjenja financijskog opterećenja roditelja te područja, te pružanja dodatne potpore obiteljima u pripremi djece za početak nove školske godine. Sve informacije o provedbi ove mjere kao i detalje vezane uz nabavu radnih bilježnica i radnih materijala roditelji će pravodobno dobiti putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge koju prenosimo u cijelosti. Poštovani šumoposjednici, poljoprivrednici, planinari, zbog potvrđenog širenja afričke svinjske kuge pozivamo vas na pojačan oprez i pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Molimo vas da izbjegavate nepotrebno kretanje u područjima u kojima su propisane mjere ograničenja. Ne ostavljajte ostatke hrane i drugih organskih materijala u šumi. Nakon boravka u šumi očistite i dezinficirajte obuću, odjeću, vozila i radnu opremu. Ne približavajte se uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako opažanje uginule ili sumnjivo bolesne divlje svinje odmah prijavite nadležnoj veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Poštujte sve privremene zabrane i ograničenja koja odrede nadležna tijela. Odgovornim ponašanjem doprinosite sprječavanju daljnjeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje te populacije divljih svinja. Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju su 18. srpnja u Orahovici organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek, ponovno je potvrđena velika humanost darivatelja sa orahovačkog područja. Akciji su se odazvalo ukupno 52 darivatelja, a krv je uspješno darovalo 45 osoba, dok 7 darivatelja zbog opravdanih zdravstvenih razloga ovoga puta nije moglo darovati krv. Posebnu zahvalu organizatori upućuju obiteljima Ament, Čalić, Udovčić i Zeman, koji već godinama svojim primjerom promiču dobrovoljno darivanje krvi, kao i Anti Tomiću iz Peričanaca, koji je na ovoj akciji prvi put darovao krv. Posebno priznanje zaslužuje Vanja Smojver, koji je krv darovao čak 131 put, čime je i dalje rekorder po broju darivanja krvi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica i KBC Osijek zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, ali i svima koji su se odazvali akciji, iako zbog opravdanih razloga nisu mogli darovati krv. Organizatori su još jednom poručili kako je svaka darovana doza krvi neprocjenjiva, te zahvalili svim darivateljima koji svojim nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica svaki dan dobije novog pomagača, volontera ili jednostavno osobu koja dođe srcem i učini nešto za članove. Tako udrugu već određeno vrijeme posjećuje 11-godišnja djevojčica Anja Hasbolić, koja je postala najmlađa volonterka udruge. Anja je naime sredinom tjedna preuzela ulogu voditeljice jedne od radionica na kojoj je sa članovima izradila obiteljsko stablo udruge. Kažu da djeca nepogrešivo osjete gdje je ljubav. Naša najmlađa volonterka Anja to je dokazala. Iako nam se tek nedavno pridružila u pratnji svoje majke, odmah je prepoznala onaj najvažniji dio nas, a to je kako je Jaglac velika obitelj, kaže u ime udruge Ivona Žagarajić, te dodaje kako ovakvi trenuci podsjećaju koliko je ključno odgajati djecu u duhu empatije i solidarnosti od malih nogu. Anja je prošla kroz cijelu radionicu i poručila kako je u njoj vladao poseban osjećaj. Posebno sam sretna što sam mogla učiniti nešto za njih. Svi smo zajedno uživali, smijali se i napravili jedno stablo koje pokazuje kolika je Jaglac velika i divna obitelj. Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojega sumnjiče za kazneno djelo protuzakonitog lova i ribolova, kako izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska. Temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru obavljena je pretraga doma i drugih prostora koje je koristio sumnjičeni. Tom prilikom policija je pronašla pušku koju je nedozvoljeno posjedovao, oko kilogram sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija, te glavu srnjaka sa rogobljem šesterca za koju nije imao potvrdu o podrijetlu divljači. Detaljnim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovna sumnja da je 47-godišnjak prije 3 tjedna u državnom lovištu na području Slatine nožem odsjekao glavu odstrijeljenoj divljači te odnio svoje kući. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova. Osim toga, zbog pronađenog duhana bez trošarinskih markica slijedi obavijest carinarnici Osijek zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama, dok će zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja protiv njega biti podneseni optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu. Prevladavat će sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12. Na Jadranu većinom od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore, koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U sklopu projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, u partnerstvu sa gradom Orehovicom i gradom Slatinom, u Orehovici je održana jedna od projektnih aktivnosti, preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Akcija je provedena na gradskoj tržnici, gdje je zdravstvene pokazatelje provjerilo 68 građana Orehovice, od kojih je 44 bilo starije od 65 godina. Svi koji su pristupili akciji bili su vrlo zadovoljni ovom dostupnom, brzom i besplatnom uslugom, koja im omogućuje kontrolu važnih pokazatelja zdravlja. Akciju na tržnici provele su medicinske sestre Ivanka i Štefica, koje su sudionicima pružale i savjete, uz pomoć zapisničarki Petre i Ane, rekao je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelenčić. Projekt traje 3 godine, a započeo je sredinom svibnja ove godine. Provodi ga Crveni križ Slatina u suradnji sa Orahovačkom udrugom umirovljenika i starijih osoba. Aktivnosti u Orahovici održavaju se ponedjeljkom i srijedom u prostorijama udruge umirovljenika, dok se u Slatini provode utorkom i petkom u prostorijama Crvenog križa Slatina. Krajem kolovoza planiran je izlet na Špancir Fest u Varaždinu za 80 najaktivnijih sudionika projekta. Zahvaljujem svima na odazivu i uključivanju u projekt Zajedno za zlatnu dob, kojim nastojimo unaprijediti kvalitetu života naših građana srednje i starije životne dobi, te ih učiniti zadovoljnijim i aktivnijima, zaključio je Jelenčić. Zajedničkom akcijom dvaju orahovačkih tvrtki, uz njihovu velikodušnu donaciju i uložen trud, obnovljeno je parkiralište ispred kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica. Jedna orahovačka tvrtka donirala je materijal, dok je druga sa svojim radom izvela iskop, prijevoz i ugradnju novog nosivog sloja parkirališne površine. Zahvaljujući njihovoj pomoći, naš je parking dobio novo, sigurnije i urednije lice, rekla je predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac, te dodala kako je možda nekome to samo parking, no Jaglacima je to prvi dojam pri dolasku, sigurniji pristup za korisnike, njihove obitelji, djelatnike i sve prijatelje Jaglaca. Ovo je još jedan dokaz da uz malo dobre volje možemo zajedno graditi ljepše i pristupačnije okruženje za sve. Kad zajednica stane uz zajednicu, događaju se lijepe stvari, zaključila je Kruljac. Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se dvogodišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 95,7 samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Nakon potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge na svinjogojskim farmama u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan apel medijima i novinarima da se pridržavaju propisanih mjera biosigurnosti, te da ne ulaze na zaražena gospodarstva. Kako navode iz ministarstva, ulazak na farme na kojima je potvrđena zaraza zabranjen je svim neovlaštenim osobama, uključujući predstavnike medija. Pristup je dopušten isključivo službenim osobama nadležnih tijela koje provode mjere suzbijanja i nadzora bolesti. Za osobe koje imaju odobrenje za ulazak propisane su stroge biosigurnosne mjere. Na farmu je moguće ući isključivo pješice, dok je ulazak motornim vozilima strogo zabranjen. Obvezno je nošenje jednokratne zaštitne opreme, a prije ulaska i izlaska potrebno je provesti dezinfekciju obuće, opreme i ruku, na za to predviđenim dezinfekcijskim barijerama. Iz ministarstva ističu da su navedene mjere ključne za sprječavanje mehaničkog prijenosa virusa putem ljudi, vozila i opreme, te za zaštitu zdravlja životinja i očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo je ujedno pozvalo medije na odgovorno izvještavanje, te zamolilo novinare da događaje prate isključivo sa javnih površina i u koordinaciji sa službama za odnose s javnošću. Naglašavaju kako su na raspolaganju za sve dodatne informacije, službene izjave i druge potrebne materijale. Afrička svinjska kuga izrazito je zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja, koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može prouzročiti velike gospodarske štete zbog visokog mortaliteta životinja i strogih mjera koje se provode radi sprječavanja širenja bolesti. Nakon uspješnog trogodišnjeg provođenja projekta telemedicinskog očitanja Holter EKG-a, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa novom fazom unapređenja primarne zdravstvene zaštite. Na iste lokacije ispostave Slatina, Orahovica, Pitomača i ambulanta Vočin stigli su novi moderni uređaji za kontinuirano 24-satno mjerenje krvnog tlaka. Ovom uslugom pacijentima iz udaljenih mjesta omogućit će se da uređaj preuzmu i postave u svojoj lokalnoj ambulanti. Podaci će se baš kao i kod EKG-a digitalnim putem slati specijalistima na očitanje, čime neće biti potrebno putovati u veće bolničke centre, gdje će se time smanjiti i liste čekanje. Inače, u tijeku su završne administrativne pripreme i usklađivanje protokola sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O točnom datumu službenog početka rada sa pacijentima i načinu naručivanja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije će pravovremeno obavijestiti javnost čim se formalno pravni procesi privedu kraju. Nabavka ove opreme još je jedan korak prema potpunoj digitalizaciji i podizanju standarda liječenja u našoj županiji. U 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. Dr. Barakat, priznanje naj doktor za svoj rad, osvajao je više puta za redom i bio omiljeni liječnik kojeg su mnogi hvalili za predan i pošten rad u Općoj županijskoj bolnici Našice. U svom političkom djelovanju proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća grada Našica. Od trenutka ove tužne vijesti slijevaju se komentari nevjerice i sućuti, te zahvale doktoru Barakatu za sve dobro što je kao liječnik učinio i spasio mnoge ljude.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Vaš radio. Radio Orahovica.

sve okriče, nek cili svit trče, ništa to ne vidi, zar još ne zna.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

mogu biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod, na stijene nasukan. Do kraja razapet, razoren do dna, još mene da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam,

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u naše ljetno izdanje Inkubatora u kojem ćemo zajedno preslušavati 15 najvećih domaćih hitova prve polovice ove godine i to u eterima naših radiostanica. Sve detalje zna naša Ana Radišić.
9: Hvala ti Kornelije, biti će ovo sjajnih sat vremena prepunih velikih hitova, pa nema smisla da gubimo vrijeme. Na 15. mjestu prljavo kazalište Parovi, 14. su Silente i Ništa drugo, dok je na, za njega 13. sretnom mjestu najslušanijih Matija Cvek i Sjećam se.

i dalje smo uz najslušanije pjesme prve polovice ove godine. Nakon Cveka, na broju 13, mjesto više, čeka nas Toni Cetinski i Budi mi sreća. Prvu trećinu liste na 10. mjestu zaključuju Vatra, Detour, Pavel i Majales s njihovim zajedničkim hitom Doživotno.

0: Inkubator, domaće glazbe.
1: Ja sam Ana Radišić, a vi ste i dalje uz Inkubator najbolje domaće glazbe, u kojem radimo baš to. Slušamo najbolje i najpopularnije domaće pjesme u programima naših radio stanica u prvoj polovici ove 2026. Na 10. mjestu te liste pronalazimo Gorana Karana i njegovu Moje malo sve. Mjesto više, na broju 9 su naše eurovizijske predstavnice Lelek i njihova Andromeda. Dok nas na 8. mjestu čeka Jakov Jozinović i njegovo Polje ruža.

Jakov Juzinović na broju 8. Ali ne brinite, nije to jedini put što ćemo ga slušati na našoj listi najslušanijih. Strpite se još malo. Sedmi su Fluentes i Bezuvjetno. A korak do top 5 na broju 6 su Mijači Grše i njihov Sante. Inkubator.

0: Ljetni inkubator najbolje glazbe.
1: U današnjem ljetnom inkubatoru preslušavamo 15 najpopularnijih pjesama prve polovice ove godine. Malo po malo došli smo tako i do najboljih 5. A baš tamo na broju 5 je Martin Kosovec i Grazie Signore. Četvrti su Erna i Marin Juri Čivro, na trećem mjestu Nina Badrić, Mi smo djeca. Dok je drugi Marko Kutlić i Uzmi i drugi dio mene. Inkubator.

0: a nakon 15 najslušanih u prvoj polovici ove godine, vrijeme je za ovotjedni Top 5. Na petom mjestu Luka Nižetić, Refule.
1: Voliš me na Refule.
0: Četvrti su Belfast Wood i njihove Sretne ulice. Marko Kutlić, Probudi me, na broju 3. A na broju 2, Jakov Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nem.
0: Što naravno znači da imamo novu pjesmu na vrhu liste najslušanijih. Ovo je Matija Cvek, njegov novi singl, Dvoje mladih, broj 1.

0: Inkubatora hitova.
1: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U Uredu turističke zajednice grada Orehovice održan zajednički sastanak predstavnika braniteljskih udruga sa područja grada Orehovice i susjednih općina, na kojem se razgovaralo o pripremi programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Sastankom je predsjedao gradonačelnik Orehovice Milan Babac, a sudionici su zajednički razmotrili pristigle prijedloge te usuglasili glavne smjernice ovogodišnjeg programa obilježavanja. Dogovoreno je kako će grad Orehovica i turistička zajednica grada Orehovice u suradnji sa braniteljskim udrugama sa područja grada Orehovice i susjednih općina ove godine biti domaćini i organizatori središnje svečanosti koja će se održati 5. kolovoza 2026. godine. Program će započeti u jutarnjim satima u središtu Orehovice s svetom misom za domovinu, nakon čega će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima biti odana počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća. Nakon službenog dijela programa obilježavanje će se nastaviti na Orahovačkom jezeru, gdje je planirano druženje hrvatskih branitelja, gostiju i građana uz prigodne sadržaje i sportske zabavne igre. Sudionike očekuju tradicionalne igre poput viseče kuglane, karteške igre bele i bacanja potkove, a turnir će biti otvoren za sve zainteresirane koji se žele uključiti i svojim sudjelovanjem doprinijeti zajedničkom druženju i obilježavanju ovog važnog datuma. Detaljna satnica i sve informacije o programu bit će pravovremeno objavljene putem službenih komunikacijskih kanala grada Orehovice. Cilj ovogodišnjeg obilježavanja je dostojanstveno odati počast hrvatskim braniteljima i svim onima koji su svoj doprinos dali u stvaranju slobodne Hrvatske, ali i kroz zajedništvo i druženje obilježiti jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti. Stanica za tehnički pregled vozila organizirat će terenske tehničke preglede traktora u Zdencima. Pregledi će se održati u subotu 1. kolovoza te u subotu 8. kolovoza od 7:30 do 13:00. Vlasnici traktora pozivaju se da svoja vozila dovezu na pregled u navedenim terminima. Mladi nogometaš iz Orehovice David Kalem iz Nove Jošave potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje današnje karijere. Nakon više od 6 godina provedenih u Akademiji Bjeloplavih, talent, predan rad i kontinuirani napredak nagrađeni su profesionalnim ugovorom. Kalem je prošle sezone upisao i debitantski nastup za prvu momčad Osijeka, čime je napravio prvi korak na seniorskoj sceni. Potpis ugovora dodatna je potvrda povjerenja kojemu je klub ukazao te poticaj za nastavak nogometnog razvoja. Pred Davidom su novi izazovi puno rada i dokazivanja, no ovaj uspjeh već sada predstavlja veliki ponos za Orehovicu i Novu Jošavu. Njegov put dokaz je da se talent, upornost i odricanje prepoznaju i nagrađuju, a brojni sugrađani sa vjerom će pratiti njegove buduće nastupe u bijelo-plavom dresu, uvjereni da najbolje od njega tek dolazi.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orehovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica 95,7.

Radio Orahovica na 95,7.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U sklopu projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, u partnerstvu sa gradom Orehovicom i gradom Slatinom, u Orehovici je održana jedna od projektnih aktivnosti, preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Akcija je provedena na gradskoj tržnici, gdje je zdravstvene pokazatelje provjerilo 68 građana Orehovice, od kojih je 44 bilo starije od 65 godina. Svi koji su pristupili akciji bili su vrlo zadovoljni ovom dostupnom, brzom i besplatnom uslugom, koja im omogućuje kontrolu važnih pokazatelja zdravlja. Akciju na tržnici provele su medicinske sestre Ivanka i Štefica, koje su sudionicima pružale i savjete, uz pomoć zapisničarki Petre i Ane, rekao je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelenčić. Projekt traje 3 godine, a započeo je sredinom svibnja ove godine. Provodi ga Crveni križ Slatina u suradnji sa Orahovačkom udrugom umirovljenika i starijih osoba. Aktivnosti u Orahovici održavaju se ponedjeljkom i srijedom u prostorijama udruge umirovljenika, dok se u Slatini provode utorkom i petkom u prostorijama Crvenog križa Slatina. Krajem kolovoza planiran je izlet na Špancir Fest u Varaždinu za 80 najaktivnijih sudionika projekta. Zahvaljujem svima na odazivu i uključivanju u projekt Zajedno za zlatnu dob, kojim nastojimo unaprijediti kvalitetu života naših građana srednje i starije životne dobi, te ih učiniti zadovoljnijim i aktivnijima, zaključio je Jelenčić. Zajedničkom akcijom dvaju orahovačkih tvrtki, uz njihovu velikodušnu donaciju i uložen trud, obnovljeno je parkiralište ispred kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica. Jedna orahovačka tvrtka donirala je materijal, dok je druga sa svojim radom izvela iskop, prijevoz i ugradnju novog nosivog sloja parkirališne površine. Zahvaljujući njihovoj pomoći, naš je parking dobio novo, sigurnije i urednije lice, rekla je predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac, te dodala kako je možda nekome to samo parking, no Jaglacima je to prvi dojam pri dolasku, sigurniji pristup za korisnike, njihove obitelji, djelatnike i sve prijatelje Jaglaca. Ovo je još jedan dokaz da uz malo dobre volje možemo zajedno graditi ljepše i pristupačnije okruženje za sve. Kad zajednica stane uz zajednicu, događaju se lijepe stvari, zaključila je Kruljac. Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole, koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se dvogodišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.
2: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.
3: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Nakon potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge na svinjogojskim farmama u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan apel medijima i novinarima da se pridržavaju propisanih mjera biosigurnosti, te da ne ulaze na zaražena gospodarstva. Kako navode iz ministarstva, ulazak na farme na kojima je potvrđena zaraza zabranjen je svim neovlaštenim osobama, uključujući predstavnike medija. Pristup je dopušten isključivo službenim osobama nadležnih tijela koje provode mjere suzbijanja i nadzora bolesti. Za osobe koje imaju odobrenje za ulazak propisane su stroge biosigurnosne mjere. Na farmu je moguće ući isključivo pješice, dok je ulazak motornim vozilima strogo zabranjen. Obvezno je nošenje jednokratne zaštitne opreme, a prije ulaska i izlaska potrebno je provesti dezinfekciju obuće, opreme i ruku, na za to predviđenim dezinfekcijskim barijerama. Iz ministarstva ističu da su navedene mjere ključne za sprječavanje mehaničkog prijenosa virusa putem ljudi, vozila i opreme, te za zaštitu zdravlja životinja i očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo je ujedno pozvalo medije na odgovorno izvještavanje, te zamolilo novinare da događaje prate isključivo sa javnih površina i u koordinaciji sa službama za odnose s javnošću. Naglašavaju kako su na raspolaganju za sve dodatne informacije, službene izjave i druge potrebne materijale. Afrička svinjska kuga izrazito je zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja, koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može prouzročiti velike gospodarske štete zbog visokog mortaliteta životinja i strogih mjera koje se provode radi sprječavanja širenja bolesti. Nakon uspješnog trogodišnjeg provođenja projekta telemedicinskog očitanja Holter EKG-a, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa novom fazom unapređenja primarne zdravstvene zaštite. Na iste lokacije ispostave Slatina, Orahovica, Pitomača i ambulanta Vočin stigli su novi moderni uređaji za kontinuirano 24-satno mjerenje krvnog tlaka. Ovom uslugom pacijentima iz udaljenih mjesta omogućit će se da uređaj preuzmu i postave u svojoj lokalnoj ambulanti. Podaci će se baš kao i kod EKG-a digitalnim putem slati specijalistima na očitanje, čime neće biti potrebno putovati u veće bolničke centre, gdje će se time smanjiti i liste čekanje. Inače, u tijeku su završne administrativne pripreme i usklađivanje protokola sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O točnom datumu službenog početka rada sa pacijentima i načinu naručivanja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije će pravovremeno obavijestiti javnost čim se formalno pravni procesi privedu kraju. Nabavka ove opreme još je jedan korak prema potpunoj digitalizaciji i podizanju standarda liječenja u našoj županiji. U 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. Dr. Barakat, priznanje naj doktor za svoj rad, osvajao je više puta za redom i bio omiljeni liječnik kojeg su mnogi hvalili za predan i pošten rad u Općoj županijskoj bolnici Našice. U svom političkom djelovanju proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća grada Našica. Od trenutka ove tužne vijesti slijevaju se komentari nevjerice i sućuti, te zahvale doktoru Barakatu za sve dobro što je kao liječnik učinio i spasio mnoge ljude.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Vaš radio. Radio Orehovica.

0: informativna emisija objavili ovoga tjedna.
1: Pozdravljamo vas poštovani slušatelji na početku još jedne informativne emisije objavili ovoga tjedna. I u ovoj emisiji poslušajte retrospektivni pregled najvažnijih vijesti koje ste u proteklom periodu mogli poslušati u našim informativnim minutama. Ovotjedni pregled započinjemo sa ponedjeljkom 25. svibnja. U župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa u Orehovici svečano obilježena prva sveta pričest tijekom koje je sakrament primilo 27 prvopričesnika. U župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa u Orehovici svečano obilježena prva sveta pričest tijekom koje je sakrament primilo 27 prvopričesnika. Svečano misno slavlje predvodio je orehovački župnik Ivica Šoh. U ozračju koje je ispunilo crkvu brojnim vjernicima, obiteljima i prijateljima prvopričesnika. Crkva je bila ispunjena svečanošću i radošću, a bijele haljine prvopričesnika, dječja nevinost i iskrena radost dodatno su naglasile ljepotu ovog važnog trenutka u životu mladih vjernika i njihove župne zajednice. Ovaj dan ostaje upisan kao jedan od najposebnijih u njihovom vjerskom odrastanju, a prvopričesnicima su upućene čestitke uz želju da ih vjera i zajedništvo prate na životnom putu. Na više lokacija u Orehovici zabilježeni novi slučaj vandalizma i neodgovornog ponašanja. Tijekom vikenda na više lokacija u Orehovici zabilježeni su novi slučajevi vandalizma i neodgovornog ponašanja, pri čemu je došlo do oštećenja javne imovine. Na pojedinim mjestima u gradu oštećeni su i uništeni koševi za otpad, dok su zabilježena i oštećenja parkovne opreme i javnih površina. Posebno zabrinjavaju i incidenti u području parka gdje je došlo do devastacije sadržaja, oštećenja jezerca te male brane. Ovakvi činovi koji se ponavljaju ozbiljno narušavaju izgled grada, sigurnost i kvalitetu života svih građana, a istovremeno stvaraju i dodatne troškove održavanja i sanacije. Još jednom se apelira na građane, a posebno mlade, da se odgovorno ponašaju prema zajedničkoj imovini te da čuvaju javne prostore koji pripadaju svima. Svako daljnje uništavanje gradske imovine bit će predmet postupanja nadležnih službi. Grad Orehovica poziva na nultu toleranciju prema vandalizmu i na zajedničku odgovornost u očuvanju grada kakav želimo ostaviti budućim generacijama. U Virovitici održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije koji su okupili više od 1200 sudionika iz ukupno 24 umirovljeničke udruge sa područja županija od Pitomače do Orehovice. U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orehovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas dobio još jedno značajno priznanje za svoj stručni rad u području ovisnosti o alkoholu. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas dobio je još jedno značajno priznanje za svoj stručni rad u području ovisnosti o alkoholu. Pozvan je da u prestižnom domaćem stručnom i znanstvenom časopisu Klinička psihologija predstavi zdravstveni udžbenik Alkohologija. Riječ je o recentnoj stručnoj literaturi skupine autora i urednica Ane Matošić i Antonije Puljić izdanju KBC-a Sestre Milosrdnice i naklade SLAP, koja obrađuje problematiku alkoholizma, liječenja i rehabilitacije ovisnika o alkoholu te prevencije ovisnosti. Siniša Brlas dugi niz godina bavi se tretmanom ovisnika o alkoholu, a autor je i knjige Funkcionira li mozak ovisnika zaista drugačije, kao jedinog regionalnog rječnika ovisnosti koji sadrži posebno poglavlje posvećeno alkohologiji. U tekstu se ističe kako će udžbenik Alkohologija zasigurno imati važan javnozdravstveni značaj te pridonijeti boljem razumijevanju i liječenju bolesti ovisnosti o alkoholu.
0: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Utorak, 26. svibnja. Održana je godišnja izvještajna skupština Udruge tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije i početna konferencija projekta Mreža socijalnih usluga. 24. svibnja održana je godišnja izvještajna skupština Udruge tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije i početna konferencija projekta Mreža socijalnih usluga. Tijekom skupštine predsjednica Mirjana Žagar osvrnula se na uspjehe. U svojih 5 proteklih godina djelovanja udruga je s početnih 4 korisnika i 4 asistenta došla do 50 korisnika i 50 asistenata, te sudjelovala u projektu Zaželi u kojem je uključeno 20 zaposlenih osoba sa 120 krajnjih korisnika, i to tijekom 2025. godine. Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije potvrdila je svoju važnu ulogu u lokalnoj zajednici kroz stabilan rad i rast broja korisnika i zaposlenika te uspješnu provedbu projekata. Svojim djelovanjem udruga kontinuirano doprinosi stvaranju inkluzivnog i pravednijeg društva. Nakon skupštine održana je početna konferencija projekta Mreža dostupnih socijalnih usluga, kojeg udruga provodi putem Europskog socijalnog fonda, a partner im je Virovitičko-podravska županija. Projekt se provodi na području Virovitičko-podravske županije od 13. travnja 2026. do 13. travnja 2029. godine, a ukupna mu je vrijednost 296 856 eura, te u potpunosti financirana europskim sredstvima. Svrha projekta je pružanje psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške i organiziranje društvenih aktivnosti za osobe s invaliditetom i starije osobe, a sve sa ciljem veće socijalne uključenosti korisnika i smanjenje njihove izoliranosti. Putem projekta zaposlene su 3 osobe, voditelj, koordinator i vozač. Kupljeno je kombi vozilo, tako da će korisnici koji nemaju prijevoz imati priliku sudjelovati na aktivnostima projekta. U aktivnostima su planirane razne društvene igre, pikado, šah, čovječe ne ljuti se, kartanje, psihološke radionice, izleti, lagane sportske igre, kreativne radionice, predavanja o zdravlju te osiguranje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. U današnjem dnevniku izvijestili smo kako su započeli radovi na izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja Humljani. U Humljanima su započeli radovi na izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja, čime će se dodatno urediti prostor oko groblja te poboljšati sigurnost i dostupnost za sve posjetitelje. Izgradnjom novog parkirališta omogućit će se kvalitetnije prometno rješenje, posebno u vrijeme sprovoda, blagdana i većih okupljanja, kada je potreba za parkirnim mjestima znatno povećana. Radovi su dio kontinuiranog ulaganja općine Čačinci u komunalnu infrastrukturu i uređenje javnih površina na području naselja Humljani. Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici. Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici. Zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije.
0: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Srijeda, 27. svibnja. U Virovitičko-podravsku županiju stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. U Virovitičko-podravsku županiju je stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva vrijednom 5,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U suradnji sa 20 županija i domovima zdravlja nabavljena su ukupno 33 vozila mobilnih ambulanti, među kojima i dva vozila za Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, pojedinačne vrijednosti 161 875 eura. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je dolazak drugog vozila još jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi na području županije, posebno za starije, teško pokretne i stanovnike udaljenih naselja. Druga mobilna ambulanta bit će namijenjena području Slatine i okolnih naselja, dok je prvo vozilo raspoređeno za područje Virovitice i prigradskih naselja. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš rekao je kako najveći izazov trenutno predstavlja nedostatak liječnika za rad u mobilnim ambulantama, no raspisan je natječaj te se očekuje da projekt u potpunosti zaživi do kraja mjeseca lipnja. Mobilne ambulante opremljene su suvremenom medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom, a funkcionirat će kao pokretne ordinacije za pregled pacijenata, osnovnu dijagnostiku, terapije te izdavanje recepata i uputnica. Uz liječnika i medicinsku sestru u timu mobilne ambulante bit će i vozač, čime će zdravstvena usluga biti dostupnija građanima na njihovom kućnom pragu. U današnjem dnevniku izvijestili smo kako je udruga SOS Virovitica održala završnu konferenciju u sklopu programa Zajedno korak po korak. Dana 22. svibnja u Virovitici udruga SOS Virovitica održala je završnu konferenciju u sklopu programa Zajedno korak po korak. Program ukupne vrijednosti 99.750 eura financiran je iz sredstava Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te se provodi u razdoblju od 36 mjeseci u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Iako je nasilje nad ženama u Hrvatskoj u kontinuiranom porastu, velik broj nasilnih kaznenih djela i dalje ostaje neprijavljen. Razlozi tome su strah žrtve od počinitelja, dugotrajnost sudskih postupaka, nepoznavanje procesa i samog pravosudnog sustava, blage kazne za počinitelje, nepovjerenje u nadležne institucije, strah žrtve da im nitko neće vjerovati, te strah da su odgovorne za ono što su proživjele. Cilj programa je povećanje socijalne uključenosti i osamostaljenje žena žrtava nasilja, te jačanje međusektorne suradnje i promjena stavova javnosti o nasilju, rekli su iz udruge. Aktivnosti koje su se provodile u okviru ovog programa uključivale su dostupnost SOS linije svakim radnim danom od 8 do 20 sati, radionice za pružanje tehničke pomoći u traženju zaposlenja, pisanje životopisa, molbe i slaganje potrebne dokumentacije, osposobljavanje, obrazovanje za žene žrtve nasilja, održavanje online edukacije i međuresornih treninga iz područja zakonskih i institucionalnih mehanizama vezanih uz nasilje nad ženama, nasilje u obitelji, ali i ostale teme koje su bitne za rad na problematici nasilja za predstavnike institucija, OCD-ova i ostale, supervizije za osobe koje direktno rade sa žrtvama nasilja, te održavanje javnih akcija povodom značajnijih datuma vezanih uz nasilje nad ženama sa svrhom stabilizacije javnosti o ovom problemu. U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Podsjetimo se. U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Uz pjesmu, ples i recitacije mališani su pokazali koliko su tijekom godine naučili, ali i koliko su odrasli, te spremni za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Posebice nas veseli što je ovo prva generacija predškolaca koja je sa nama još od jaslica. Prisjetili smo se njihovih prvih dana u vrtiću, kada su sa dudama i tek pokojim čuperkom na glavi opraštali od svojih roditelja i krenuli u svoj mali, veliki svijet, istaknula je ravnateljica Ana Krmpotić-Matijašević. Priredbi je nazočio i načelnik općine Čačinci Jalen Jurenac, koji je naglasio kako Čačinci od 2008. godine nisu imali ovako velik broj predškolaca, čak 28 budućih prvašića. Do prije nekoliko godina, dok je vrtić djelovao

0: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Četvrtak, 28. svibnja. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana svečana sjednica povodom dana općine Čačinci. Više u nastavku. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk Anita Lovreković. Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se ona u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Poslušajmo više. Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se ona u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Iz Hrvatske stranke umirovljenika ističu da će takva mjera olakšati život umirovljenicima, te odbacuju kritike da će profitirati samo oni sa većim mirovinama, poručili su iz stranke umirovljenika. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci. Prisjetimo se. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci. Tom prigodom istaknuti su brojni realizirani projekti, ulaganja te planovi za daljnji razvoj općine. Predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ zahvalio je vijećnicima na konstruktivnom radu i donošenju važnih odluka za razvoj općine, posebno istaknuvši projekt budućeg centra za kulturu vrijednog 780 tisuća eura. Načelnik općine Alen Jurenac naglasio je kako je iza općine godina puna rada, projekata i ulaganja usmjerenih prema kvalitetnijem životu mještana. Posebno je izdvojio projekte posjetiteljskog centra Vrata Papuka, uređenje društvenih domova, modernizaciju prometnica, javne rasvjete te projekt izgradnje centra za kulturu. Istaknuo je i početak projekta izgradnje kuća za mlade obitelji uz podršku Ministarstva graditeljstva. Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović pohvalio je općinu Čačinci kao primjer zajedništva rada i jasne vizije razvoja. Naglasio je važnost ulaganja u turizam, zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu, posebno istaknuvši dolazak novih mladih obitelji i veliki broj prvašića kao pokazatelj pozitivnih trendova u općini. Saborski zastupnik Josip Đakić rekao je kako je općina Čačinci primjer uspješnog razvoja ruralnog prostora, te istaknuo važnost zajedničkog rada općine, županije i države na daljnjem razvoju ovoga kraja. Svečanu sjednicu svojim su nastupom obogatili mladi glazbenici osnovne škole Milka Kelemena, područne glazbene škole u Čačincima te tamburaški sastav Čokanj, a sjednici su nazočili brojni uzvanici i predstavnici institucija sa područja županije. Na kraju sjednice uručene su zahvalnice zaslužnim mještanima za doprinos razvoju i promociji općine Čačinci.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Petak, 29. svibnja. Prvi program ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća održan je 28. svibnja u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, gdje je gostovala poznata hrvatska književnica Ivana Šojat. Prvi program ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća održan je 28. svibnja u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, gdje je gostovala poznata hrvatska književnica Ivana Šojat.

0: Književni susret okupio je brojne posjetitelje i ljubitelje pisane riječi koji su uživali u razgovoru o književnosti, pisanju i suvremenom društvu. Program je otvorila ravnateljica Gradske knjižnice Orahovica Matea Šumrada, zahvalivši svima na dolasku, te naglasivši kako joj je posebno drago što manifestacija započinje upravo književnim događanjem. Tijekom večeri Ivana Šojat govorila je o svom književnom radu, stvaranju likova, inspiraciji i izazovima s kojima se susreću današnji autori. Posjetitelji su imali priliku saznati više o njezinom stvaralačkom procesu, ali i uključiti se pitanjima i razgovorom. Autorica je pritom istaknula kako je uz Orahovicu vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao mala, ovdje sam provela mnogo lijepih trenutaka, penjući se na Ružica grad i kupajući se na Orahovačkom jezeru, rekla je Šojat. Susret je moderirala Ana Buljan, a književna večer sa Ivanom Šojat ujedno je označila početak programa 58. Orahovačkog proljeća, koji će i ove godine ponuditi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje. Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orahovica održana je 28. svibnja, a sva podnesena izvješća za 2025. jednoglasno su prihvaćena. Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orahovica održana je 28. svibnja, podnesena izvješća za 2025. godinu i jednoglasno su prihvaćena. Predsjednik društva Stevo Hulak istaknuo je kako je tijekom prošle godine organizirano 12 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima je prikupljeno 507 doza krvi. U radu društva sudjelovala su 52 volontera, koji su ostvarili ukupno 597 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice te drugih udruga. U ime grada okupljenima se obratila potpredsjednica gradskog vijeća Suzana Džebro Maričić, koja je pohvalila rad volontera i istaknula kako će grad i dalje biti partner Crvenom križu u njegovim aktivnostima. Dopredsjednik društva Željko Kiš naglasio je kako je ove godine nakon duljeg razdoblja povećana potpora iz gradskog proračuna za 2000 eura. Dok je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić pohvalio suradnju udruga i humanitarni angažman članova Crvenog križa. Usvajanjem svih izvješća zaključena je još jedna uspješna godina rada Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Poslušajmo. Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Ordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orahovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Posjetio je KL Perković, OPG Vesna Perković, OPG Rukavina iz Crkvara te OPG Milovuković. Domaćini su ga upoznali sa proizvodnjom, ulaganjima, izazovima i planovima za budućnost. Posebnu pažnju privukao je KL Perković, najveći proizvođač jagoda hidroponskim uzgojem u Slavoniji. Na gospodarstvu imaju oko 51 tisuću sadnica jagoda, 7 zaposlenih radnika, a godišnje proizvedu oko 50 tona jagoda. Obilazak je nastavljen na OPG-u Vesna Perković, gdje obitelj obrađuje 7,5 hektara zemljišta, uz više od 2000 stabala šljive i oko 20 tisuća jagoda, proizvode i razno sezonsko voće i povrće. U Crkvarima je gradonačelnik obišao OPG Rukavina, koje proizvodi sezonsko voće i povrće, te obrađuje oko 4 hektara zemljišta. Posljednja postaja bio je OPG Milovuković, poznat po uzgoju jabuka te plasteničkoj proizvodnji. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakva gospodarstva važna za razvoj ruralnog prostora, te poručio da će grad nastaviti pratiti potrebe poljoprivrednika i pružati im podršku. Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Do iduće emisije, lijepi vam pozdrav!
1: Slušali ste informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

kažica, bila si mi zvijezda danica. Sve dok

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U Uredu turističke zajednice grada Orehovice održan zajednički sastanak predstavnika braniteljskih udruga sa područja grada Orehovice i susjednih općina, na kojem se razgovaralo o pripremi programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Sastankom je predsjedao gradonačelnik Orehovice Milan Babac, a sudionici su zajednički razmotrili pristigle prijedloge te usuglasili glavne smjernice ovogodišnjeg programa obilježavanja. Dogovoreno je kako će grad Orehovica i turistička zajednica grada Orehovice u suradnji sa braniteljskim udrugama sa područja grada Orehovice i susjednih općina ove godine biti domaćini i organizatori središnje svečanosti koja će se održati 5. kolovoza 2026. godine. Program će započeti u jutarnjim satima u središtu Orehovice s svetom misom za domovinu, nakon čega će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima biti odana počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća. Nakon službenog dijela programa obilježavanje će se nastaviti na Orahovačkom jezeru, gdje je planirano druženje hrvatskih branitelja, gostiju i građana uz prigodne sadržaje i sportske zabavne igre. Sudionike očekuju tradicionalne igre poput viseče kuglane, kartaške igre bele i bacanja potkove, a turnir će biti otvoren za sve zainteresirane koji se žele uključiti i svojim sudjelovanjem doprinijeti zajedničkom druženju i obilježavanju ovog važnog datuma. Detaljna satnica i sve informacije o programu bit će pravovremeno objavljene putem službenih komunikacijskih kanala grada Orehovice. Cilj ovogodišnjeg obilježavanja je dostojanstveno odati počast hrvatskim braniteljima i svim onima koji su svoj doprinos dali u stvaranju slobodne Hrvatske, ali i kroz zajedništvo i druženje obilježiti jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti. Stanica za tehnički pregled vozila organizirat će terenske tehničke preglede traktora u Zdencima. Pregledi će se održati u subotu 1. kolovoza te u subotu 8. kolovoza od 7 sati i 30 minuta do 13 sati. Vlasnici traktora pozivaju se da svoja vozila dovezu na pregled u navedenim terminima. Mladi nogometaš iz Orehovice David Kalem iz Nove Jošave potpisao je prvi profesionalni ugovor sa NK Osijekom, ostvarivši jedan od najvažnijih trenutaka svoje današnje karijere. Nakon više od 6 godina provedenih u Akademiji bijeloplavih, talent, predan rad i kontinuirani napredak nagrađeni su profesionalnim ugovorom. Kalem je prošle sezone upisao i debitantski nastup za prvu momčad Osijeka, čime je napravio prvi korak na seniorskoj sceni. Potpis ugovora dodatna je potvrda povjerenja kojemu je klub ukazao te poticaj za nastavak nogometnog razvoja. Pred Davidom su novi izazovi, puno rada i dokazivanja, no ovaj uspjeh već sada predstavlja veliki ponos za Orehovicu i Novu Jošavu. Njegov put dokaz je da se talent, upornost i odricanje prepoznaju i nagrađuju, a brojni sugrađani sa vjerom će pratiti njegove buduće nastupe u bijelo-plavom dresu, uvjereni da najbolje od njega tek dolazi.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Radio Orachovica. Radio Orachovica. Radio Orachovica.
1: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U sklopu projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, u partnerstvu sa gradom Orehovicom i gradom Slatinom, u Orehovici je održana jedna od projektnih aktivnosti, preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Akcija je provedena na gradskoj tržnici, gdje je zdravstvene pokazatelje provjerilo 68 građana Orehovice, od kojih je 44 bilo starije od 65 godina. Svi koji su pristupili akciji bili su vrlo zadovoljni ovom dostupnom, brzom i besplatnom uslugom, koja im omogućuje kontrolu važnih pokazatelja zdravlja. Akciju na tržnici provele su medicinske sestre Ivanka i Štefica, koje su sudionicima pružale i savjete, uz pomoć zapisničarki Petre i Ane, rekao je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelenčić. Projekt traje 3 godine, a započeo je sredinom svibnja ove godine. Provodi ga Crveni križ Slatina u suradnji sa Orahovačkom udrugom umirovljenika i starijih osoba. Aktivnosti u Orahovici održavaju se ponedjeljkom i srijedom u prostorijama udruge umirovljenika, dok se u Slatini provode utorkom i petkom u prostorijama Crvenog križa Slatina. Krajem kolovoza planiran je izlet na Špancir Fest u Varaždinu za 80 najaktivnijih sudionika projekta. Zahvaljujem svima na odazivu i uključivanju u projekt Zajedno za zlatnu dob, kojim nastojimo unaprijediti kvalitetu života naših građana srednje i starije životne dobi, te ih učiniti zadovoljnijim i aktivnijima, zaključio je Jelenčić. Zajedničkom akcijom dvaju orahovačkih tvrtki, uz njihovu velikodušnu donaciju i uložen trud, obnovljeno je parkiralište ispred kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica. Jedna orahovačka tvrtka donirala je materijal, dok je druga sa svojim radom izvela iskop, prijevoz i ugradnju novog nosivog sloja parkirališne površine. Zahvaljujući njihovoj pomoći, naš je parking dobio novo, sigurnije i urednije lice, rekla je predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac, te dodala kako je možda nekome to samo parking, no Jaglacima je to prvi dojam pri dolasku, sigurniji pristup za korisnike, njihove obitelji, djelatnike i sve prijatelje Jaglaca. Ovo je još jedan dokaz da uz malo dobre volje možemo zajedno graditi ljepše i pristupačnije okruženje za sve. Kad zajednica stane uz zajednicu, događaju se lijepe stvari, zaključila je Kruljac. Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole, koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se 2-godišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje.
2: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
0: 95,7 Radio Orehovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.